0: Emisija Južni veter. Slušajte nas svake subote od 20 do 22 sata.
1: Južni veter.
0: Program vodi i uređuje DJ Mario.

Dobro večer, dragi slušalci radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefu, Celovec, Austrija.

I subota je. I opet s vama, naša radijska ekipa i vaš DJ Mario, Austrija. Naš program možete pratiti svake subote uživo od 20 do 24 sata. Naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666 66. Želimo vam dobar prijem i ugodno raspoloženje. Za sve vas posebni pozdrav koji se vozite u vašim automobilima. Smanjite gas i pojačajte radio. Večeras vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi u živo. Pozdrav za sve naše slušatelje i pratitelje širom svijeta.

E, dobili smo pismo od našeg poznatog pjesnika Branko Mešanović Teslić, Bosna i Hercegovina. Branko nam je napisao još i da obično ljeto provodi u Bosni i Hercegovini, inače u Vodicama vas pratim. Ja, Branko, hvala, pozdrav tebi i svim u Vodicama. Slušajte nas i dalje.

Semir Cirić Kuki za Hamdiju Sarajevo. Stara ljubavi za našega Hamdiju

I večeras Šeki Turković za Nenada Beč, Vijena, Austrija. Posljednji korak ljubavi naše, Šeki Turković.

A nismo zaboravili i za šargije i violine, za ljubitelje šargije i violine, raspjevane meraklije, Barabaj Lola, na talasima radio, FM 105.5. A sa nama večeras i taksi centrale Klagenfurt, Austrija, 0463-515151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich, 046-51-51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463-515151. Taxi Centrale Klagenfurt, Austrija, naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar. Želimo srećnu vožnju.

0: e muzička želja za Feridu Sarajku, Ađeme Nađe, Beki Bekić i Julija Bikova na vaš čaši. Ferida pozdravlja svoje prijateljice, radne kolegnici sa kliničkog centra Sarajevo.
1: Reci mi, reci, molim te.
0: Pozdrav za Šeher Sarajevo.

I pozdrav za Zugdiju Seferagića, Zukija, Šturlići. I pjesma Ajka i Šturlića, Rifa Tepić. I pozdrav za sve Šturlić.

I ona su u Sanskom mostu. E, muzička želja za nikada. Kemal Malovčić. Pokloni ljubav čovjeku svom. Za našega nikada. Sanski most. Pozdrav za Sanu.

I pozdrav za Ilijuca Polovića, Đerdap i Plavi Dunav. Ilija se momentalno nalazi u Sloveniji na godišnjem odmoru, ravno na Koroške. Treći godišnji odmor Iliji, ravno na Koroške.

Željeli ste, slušajte. Mirjana Baraktarević, samo njega sanjam. Nezaboravni hit iz 1975.

Ješke, idem iz grada. Da, bilo je to vrijeme kada smo bili mladi, srećni, zaljubljeni. Ješke, idem iz grada. Slobodan Lalić.

I posebna muzička želja za našega Izeta Mujkića, Jacksonville, Florida, Amerika. Izet pozdravlja svoju familiju, svoje prijatelje i staro društvo u Cazinu. I pjesma Ceje Kalača u srcu mi krajina. Pozdrav za sve naše slušatelje i gledatelje širom Amerike koji prate naš program putem satelita i YouTube-a.

No, uzimajte što želite. Radmilo Zekić, nova pjesma, večeras u našem programu.

i još uvijek smo sa vama. Srdo moja i Ibro Bublin na talasima Radio FM 105.5.

Iz nama večeras taksi centrala je Klagenfurt Austrija. Hier ist Taxi Zentral in Klagenfurt Österreich 046351. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 04635151. Taxi Zentral in Klagenfurt Austrija, naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar. Želimo srećnu vožnju.

I večeras Nihala Kapetanović za sve zaljubljene širom svijeta iz našega studija uživo večeras.

još uvijek smo sa vama. Milena Plavšić, boli li te suza moja? Milena Plavšić.

Bila je to još jedna muzičko-zabavna emisija i radio Agora. Naš program možete pratiti u sljedeću subotu od 20 sati.

Želim da vas pozdravim, ma gdje bili. Živi, zdravi mi bili. Do sljedeće subote. Laku noć.